0: Vorbiți în malul 3-8-2-3-2-Alpha, poziția RTS-ului.
1: Bueno, ya la vez la voy a hacer.